0: Ngantosipun wiwitan Tara ikut carita
1: Nyarioskeun di mana kita lang
0: Ngawiyo